0: Platino Hiti.
1: Zaljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Počúvaj Popolno Polície s Rádiem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sam morio slonca, vrućine.
2: Polícia.
3: Poletni Radio 1.
0: Več polícia. In več dobre glasbe.
4: That's one and the game. And the